0: хоче мир на нашій планеті.
1: We want peace on earth.
2: Vogliamo il pace al mondo.
3: Radio Bonita, la estación de la raza.